0: 東に何度拿走，拿不走的炸掉。按原定计划，拥挤北门会合。是，
1: 好。
2: どういうことだ？横川によると、攻撃をするとき、いくつの敵に襲われた？
1: どこだ？後ろの山道で、後ろの公園投資すぶ隊は一人目に合わせた。 なぜあそこに敵が現れたんだ。確かに敵空らしくない。だが我が軍に近いのは遊撃だけです。まさか奴らの仕業でしょうか。もし遊撃隊ならばそれはきっとウェーダー府だ。イーサイに駐屯するのはシェン軍だ。
2: 意外に球場が忘れられないんだな。司令官、四季必ず落とす。香川小林君に伝報して敵を消滅すると。
1: いや、イケドル、あのチャンファイチューのように我らに使わせるんだ。

0: 参ります。司令官、わかりました。ウェダフは遊撃隊を連れてジャンジョンから出発してまだ帰ってきてません。昨夜罠にかかったのはあいつの連長です。現在 4G に入りました。
1: 奴の人数は
0: 5、600人です。
2: 司令官、今は敵すべての防衛を突破した。4G を落とす、今は古希だ。
1: 風領土への敵援軍の到達時間を探れ。英才さえ取れれば風領土は我らのものだ。奴らが到達する前に英才を通り風領土を落とす。
0: はい。

0: 全砲火を城壁に集中し、一気に英才を落とす。
1: はい。
0: 司令官が。まったく天の助けだな。
2: 宝蔵南軍は皇帝系のため、我が軍は一日中稼ぎ、この一日は絶対我が軍に効果を渡らせます。
0: どうやら中国軍は大したことはなさそうだ。この電報はちょうどいい時に来た。浜崎、今日は必ず英才を落とす。明日は大部隊を連れ黄河を渡る。
2: わかりました。

0: 司令官、歩兵は集合中。明日の夜明けに城壁を攻撃する。およそ2時間かかります。小林大隊と唐谷大隊を考慮し、波進化を使い城壁から突入する。
1: 敵の突破要注意だ。
0: 敵は必ず西門から突破する。国家に沿って奮林道へ向かう。我らはその後追撃し、効果で奴らを消滅する。
2: よし、計画通り行動しろ。
1: はい。はい。

0: 命令を伝えろ。すべての歩兵をここに集中させ、夜明けから英才に波状攻撃を絶え間なく仕掛ける。午後2時までに必ず英才を占領する。
1: はい、はい。

0: 哥，大王，这狗日的，咱一早上就开始炸了，咱们预计了提前了有半个小时啊，没啥事儿。哎，听这声音了没有？这925炮可不在少数啊！啊，估计有很多门，如果要是照着一个地方炸的话，那再厚的城墙都能给炸塌了啊！哎，你看看这次刚给送来的。
1: 这包的咱们伤亡很大，我们现在必须得赶快想想办法了。大号，
2: 我
3: 到，
1: 传指挥部，我换到卧车。
2: 是，
4: 马上处理。
1: 新站长。
5: 内容は構造な主力部隊そろそろ本領土に到着。敵現在我々の正面に移動し、だから我が軍はこれから中将三軍に対して正面から攻撃せざるを得ないです。また西の方に大勢の敵が行動してるし、まだ詳細は分かりません。
1: 今すぐ調べるんだ。ジャンホエチュに防衛を任せる。
5: はい。また師団長の命令は我々が攻撃を中止し敵に対して防御の姿勢を

0: 地に突き込む。
1: 司令官がか。
2: うん。親父、勇気より謀略の方が大事だ。指揮を放棄し前方に出るのは愚かな行為だ。
0: はい。
3: 敵の損傷はかなり起きた。司令官の命令は攻勢を重ねて必ず西側前に円柱を落とす。
0: はい。

0: ジかよ。司令官閣か。司令官閣か。牛島師団長からだ。直ちに攻撃やめろと。すぐにフォーリオダへの防衛に帰るんだ。味方が風領土から黄河を放棄するつもりだ。上等者、正面の攻撃は始まってます。
1: 司令官か。我が師団はすでに東条線で正面に向かっています。牛島師団長の命令を従いますか。平治屋への攻撃を停止しますか。
2: 連隊長、どうするんだよ。
3: 東北から河北まで栄西だけで3日もかかりやがって、これは杵村師隊の恥だ、恥だ。命令を伝えろ。一切の代価を惜しますウェイダーフォーと戦い、ウェイダーフォーを殺し、そして栄西を占領するんだ。命令に従え。

0: 囚獣座猛進道、フォーリョードまでも敵の手にある。お前の行為で我らに空前の失敗を受けた。お前は帝国の罪人だ。はい。遊説のようなところ、お前は3日もかかった。まさしく国軍の恥だ。
1: 方面軍の命令だ。お前は直ちに決闘する。
0: はい。

0: 吉田に伝令だ。エイサイの失敗の本当の原因を調べるように。
1: はい。
0: なぜベイダーフとジャニアーテンがこのような関係を持って、我らが全く知らんのだ。
1: もし千穂中は嘘をついたら、それは奴ら親子がわざと隠しようとする。
0: 吉田にしっかり調べさせろ。ウェダーフが遅延なくエイサイに増援できることが、この親子と関係があるかをな。
1: はい。
2: 永济，血战三日，我军将士英勇奋战，重创敌酋储存九藏所部，粉碎了敌军对我中条山两面夹击之阴谋，令倭寇胆寒。游击纵队魏团长大和、段参谋长德武亲率精兵增援，与所部官兵639人壮烈殉国，功盖华夏，光照千秋，通令嘉奖，一位烈士之令。二战区前敌指挥部，好日。大家请坐吧。

0: 报告哥。どうした？
1: 報告。ワンテリーのあたりに化学物質が見つかった。出所不明。
2: 出所不明？お前らはどうやって見つかったの？
1: 物資を爆発しようやつがいるから見つかったのだ。今、和田君はもう制御した。物資はそのまま。
2: よくやってくれた。
3: 待て。
2: ちょっと順調すぎと思わない？罠に気をつけて。
4: はい。
5: 早く早く早く

0: 你咋又哭上了呢？我必须回房，明白吗？
1: 個人の原因で簡単に職場を離れてはならん。
2: この夢は許さんぞ。私は不允許。
0: 何で允許？你爸不允許此事。
2: 根本許可しない。
1: 何の意味だ？
2: 什么意思？
0: 不明白。五八等于四十，四十等于五八。你允许我也得回房，不允许我还得回房，允不允许都。
1: 可能是。
0: 这，嘿，来，开枪，开枪，照这儿打，我等不了了，快快快快快！啊，来来来来来来来，打，来来，开枪。
1: 俄罗斯，
0: 这给你弄的。
1: 苗子，
2: 苗营长，
1: こんな大事なことは、おそらくお前一人で決められないでしょう。
2: 怕你一个人做不了主吧？
0: 我还真做得了主。我一人做事一人当，散他了。
1: この後どうしましょう？愛情だ。お家を後継ぎにしろ。
3: はい。
1: こんな感じの時に、苗春が一人のために大総統計画に影響を与えてはいけない。そうすれば駐在場に向く顔がない。
3: 了解。
1: 今日の会議でお前が乗り込んでやつをやれ。
3: はい。
1: 保安大隊も一緒に行動しろ。苗春来を殺せ。
2: 保安大隊一起行動、杀掉苗春来。

0: 落ち着いて検討しなければならない。
1: 我们需要平心静气的商讨一下。
2: 是吗？
1: 所有过都。
3: 苗营长，有话好好说嘛。哟，
4: 这不是保安大队大队长吗？你算个什么玩意儿？
3: 你。
0: 苗委长，
1: 苗营长，
0: 会议の前に。
1: 开会之前，
0: お前は何をしているか。
1: 我希望你考虑清楚。
0: よく考えてほしい。
1: 你现在在做什么？
2: 我考虑得很清楚。我这么做就是不想让自己死得太难看。
0: やり方はあまりにも無責任だ。
2: 再不走，老子命都没了。
1: 行くないと俺の命はない。
0: 一連隊に
1: 一
0: 衛隊の装備を上げた。
1: 今
0: は人を使う時
1: だ。
0: こんなことをして本当いいのか？
2: 你也没做赔本买卖啊，我不是一直替你守着归德城和老王旗呢吗？
1: 俺だってずっと归德と老王旗を守ってる。
0: 苗
1: 院長、
0: 分かってほしいのは、俺の任断には限度がある。
2: 现在能有人害我，我还怕个球？大不了鱼死网破。
0: どうしても舞台を引き戻せなければならないのか。

0: 了解した。家が不安、人心は不安定だ。魔剣女と妙栄女の気持ちはよく分かった。よくは同意する。
1: 宫崎队长同意了您的想法。
2: 哎呦，谢谢谢谢谢谢宫崎队长，我代表奎德县政府，谢谢。
0: このようなことが起こったのは偶然ではない。貴族は紳士軍と結びついていって、クイズで騒いで、ラワンチの兵力を防衛に戻らし、これはおびき出しそうのうろをつく。
1: 这是调虎离山。
2: 调虎离山？
0: 必要に応じて行動しなければならない。
1: 必要的时候，我们要采取行动。
2: 隊
1: 長の指示で動きます。
0: よかろう。
3: 咋样？都在账面上呢，
4: 自己看吧。
3: 你说嘛，我懒得看。
5: 127个人，再加上后来新来的56个人，就是183个人，加上你一个司令，两个副司令，5个队长，每月饷钱243块，那就是1215块，再加一块就是……
6: 行，你别说了，我都晕了，你就直接说够不够？
5: 不够。
6: 那我先付一半够吗？
5: 那够。
6: 那问题是，等枪支弹药都到了，咱拿啥给人说剩下一半？